0: 思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピッチャータシーズン。
1: 中国重金。$5 off your new bag.
2: Yeah.